wek lweny, lutua uru wek lweny, ka okiro lweny, ma okweri uru lweny gi ngomya, wilobo duyo winyo gi chwe chwiny, lutua uru wek lweny.